0: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
1: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial *811*619#.
2: Kemo FM, Song of the Hour.

0: Iberu.
1: Wabariki.
0: Aki ganapte.
1: Na wainue.
0: Aki atore.
1: Na ufungue njia.
0: Ekaine tatu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Netinde nyo.
1: Bae ni mwokozi wetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Onke nole changbi keberu simu isu.
1: Ninajua watu ni wengi wanapiga simu.
0: Matiko mei mugule.
1: Usikuve moyo.
0: Nyo iwanka atinye.
1: Unisabe tu.
0: Tuma na mnengu.
1: Badu sijapokea yako.
0: Kiro onomchi yake.
1: Nimepokea ya mungine.
0: Lakini kwa tana.

0: Sikiliza andiko hili.
1: Kiaso manifestation.
0: Nimewahi soma wakati mwingine.
1: Lakini huko soma mpitia chana.
0: Kini watu wengi wameniomba.
1: Kule changi mache inetego mnye.
0: Ya kwamba tunataka utufundishe vizuri.
1: Ama chaso marai.
0: Ndasoma leo tena.
1: Na Mungu atawapariki.
0: Abo merula kuchehova.
1: Malaki somo taman.
0: Malaki tatu ayake ni kumi.
1: Inamente sapu.
0: Kuanzia saba. Kuanzia saba kiyomaste kubawa itipetushe kwa nise kwa.

0: leo hii.
1: Kebureni David.
0: Ili uitwe David leo hii.
1: Kebureni Jenny.
0: Ukaitwa Jenny sasa.
1: Kebureni Jebe.
0: Ukaitwa Jebe.
1: Kogi meche so kubanye.
0: Yesu alikupa kwa sababu yako.
1: Kicherike kwa mungu kubanye.
0: Alijitoa ave kwa sababu yako.
1: Yani sacrifice ni mambi yake.
0: Yani dhabihu ambayo hakuna hata mwingine.
1: That is why kama mungu aliyokuwa.
0: Kwa sababu neno limesema kwa.
1: Mwa Jehova kwa lakichubo.
0: Mungu anasema mnalaaniwa.
1: Ogo tikundi kwa bibi kikike.

0: your choir. Kuna kitu anatenda ambao mtendi.
1: That is why vile tegea kule.
0: Sababu anapiga kifua kwamba.
1: Kule gige tarjono.
0: Ya kwamba tumemaliza hawa.
1: Igere mnyondoe mnyondo.
0: Unaona ugonjwa kwa ugonjwa ingine.
1: Kiribu ntabu sekeche.
0: Unapitia tabu makubwa sana.
1: Angu mamigi netono.
0: Kwa sababu hakuna kitu kinakusimamia.
1: Kazo jitachoko.
0: Sikia mtu wa Mungu.
1: Kigo kondu choma weri.
0: Kazo

0: Karga itinye milioni.
1: Sawa hata kama uko na milioni.
0: Hiyo kotinye kuinge.
1: Hata wewe unajua.
0: Piga tatuki kubeki.
1: Cheni watu wangapi wameshakufa?
0: Ako gime ta milioni.
1: Na wale wajana na mamilioni.
0: Mamine gibo kotake.
1: Hakuna mwenye alichukua hata moja.
0: Mamine gibo kotake.

hakuna kitu inakusimamia. Mtoto wako kakamatwa. Sikia mama. Sikia ndugu. Zile watu wenda kwa malaibuni. Sikia nikueleze leo. Watu wanaenda wanapenda.

0: na neno likasema sasa
1: kologorogero
0: ya kwamba tazama
1: yuga ocheru
0: mukisato ha
1: agreko
0: ninakemea
1: niamishwa
0: mlaji mbaye huyo
1: ambite radio
0: niko kwa radio hapa
1: angolochi mwalimu
0: ngeleshe mwalimu
1: angolochi sikuri
0: ngeleshe askari huyo
1: angolochi chitu
0: ngeleshe kila mtu
1: kutkurain
0: kama leo hii.

0: moyo tu
1: kama sitafungulia madirisha
0: sikia
1: kaso
0: mwanangu mpananda
1: umaskini sio yako
0: mwanangu
1: sio yako
0: kutoka sirma lyote
1: ikiwa limeandikwa kwa neno
0: kula machame chubala
1: ya kwamba Mungu apendi wengine
0: kusirala
1: kuliko wengine
0: abune sisi ripi
1: kwa nini je unateseka
0: kile asiko time no idara
1: ilikuaje mapepo anasubiri pesa zako tu
0: chabela tatama
1: fungu la 10
0: kugere chuba saidi
1: Mungu anaona saidi
0: that is why kamwa kule
1: ndio sababu amesema
0: kige chubo
1: umelaniwa.

0: mburu kitage
1: usitarajie kitu kingine chupuke
0: mokubadia
1: mahindi ndio itachupuka
0: chochote chioe
1: kila kitu ambacho unatenda
0: imwanduni
1: kwa dunia hii
0: kilibani the same
1: utalibwa sawia hiyo
0: kutoiki mngetkonga
1: kama wewe mtu wa wivu
0: mema kusabiye nguvu
1: hautaki watu wapone kwa kijiji
0: the same la huku
1: sawia watoto wako
0: petunigewe
1: siku ambayo utaondoka
0: wewe sio tu mimi ndio
1: hiyo roho inarudi
0: kutoko

0: kuna baita
1: imiginege baibaji
0: kuna kitu cha kufurahia hapo
1: ili vitu simo iko mono
0: ukumpigia simo apokee tena
1: uko tumunige achina bindiga bindiki
0: hata saya nadaiwa pesa ya ndege
1: chuki message ito
0: ambayo ulikopa mtu
1: asige tarete la kwano
0: ili asaidiwe naye huyo mtoto
1: kwa ipitoni
0: alipopiga ngambo ile akafunga simu
1: ingogere simo isho
0: akiona simu zenu
1: kumwe kulisomi
0: anasema hao wanataka waomba
1: amune
0: ni kwa nini je
1: kana maliot
0: tena linasema
1: ogero
0: ya kwamba tazama
1: atiema
0: mimi jaribu mimi
1: asogere kwa moyo wangu
0: utaona kama sitawatendea
1: piga chuku
0: watu wa Mungu
1: mimi la kwa Australia
0: mtoto yuko Australia
1: mimi la kwa America
0: mtoto yuko Marekani
1: taibure gite
0: kukaa kidogo
1: kile chingo kwa
0: unapigiwa simu ameenda
1: kama me
0: amekuva
1: piga chuku
0: watu wa Mungu
1: ama ingine tono jina la
0: nataka kitu cha kusimamia leo watoto
1: wetu ama choso mimi
0: nataka nikuombe
1: kanisa nangu
0: kanisa hilo lako
1: kanisa na mboko toli
0: kanisa hilo la Catholic
1: kanisa tabeashi
0: kanisa hilo la yazi
1: kanisa tafulko
0: kanisa hilo la bulgaswe
1: kanisa tabeba
0: kanisa hilo la beba
1: kwa

Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mda zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kitu.

0: Keep in the tie, tender not talking about him because gay guy got it. Dego shakta so some agoying inside mot never bit mutami single standing you in a quick to go me conference kagabit itala fukidogo. Like ni agere kago ik sawa, yes kago ik sawa. Ago amjisago nok poroindo, heke to stay ge amege imosto. Age cherge kogen in kebeberto not talking about conference, yes, yes, yes, agere kago ik sawa. Meanwhile, ya tool ya gire kutoko chutubiga sobi chago nok poro indo star 441 ash yes agi chusun option number 2 option not talking about shopping about 30,000 Kenya shillings yes amisha atasun 30,000 Kenya shillings ngenye not talking nega item gara option number 7 not talk about star 441 ash agi chusun option 7 about 100,000 kate sun shopping enge para yes agire che lule kisaina among all legos agumye
1: Elkia budget.
0: Yes, karibu sana.
1: Amune agetishi nyane ba ema FM Elkia.
0: Chami ye agetishi amune ulimi.
1: Bye bye ane uliba narak ta Elkia ba. Amata wot kane sa leni gichong abatu ngatese gichasa eto Elkia ba.
0: Bisa.
1: Ani alia ba ko dago ma ngo so bin dago bor lo ko le ni ni ki tyok si ki ngo dago ri ki lo ki ten le mi ma ni ngo lo ji lo mu tyo alia ba
0: kabisa
1: na mo ni ge ren na ngu ni yo ga nyo le ne si ki na ko ri ki lo ki ne e su bu lo tin ne inge ni le ma ge le ne su ko le ko ge re lo ni le ni ki tyo po le lo jo ngo ko lo le an li ba na ku ru alia ba ngo do re ki tyo mu ngo si ki ki tyo ko ga ski ma la ki ni ki le ni Omuite chini ni alchepa.
0: Iman.
1: Alengi tio kwa dunia kitio kwa usuru tio tu taya kwa alchepa. Yes. Nini tio kitio. Kwa leo na kwa tibu masu si ta kwa te taya kwa umwa kwa le manuwa ni uta apjo kwa kwa maimu chini kwa sar. Amma nyi si ti nyi kwa maimu kwa sar alchepa. Ani alchepa.
0: Yes.
1: Inga nane ilo kwa mawe ni oli. Kwa mawe ta gini ya oli ba yin. Kupare ne. Nebagir ten we tere yo and ari na but twa la pa ma tinyo na ba inyo ni yo ni sna ba mi anda wa si ya pa ni jamo na ba chi ki tyo ko chenga
0: second moja
1: na ba chi 011 that is 2025 011 that is 2025 na ba ga ni 0799 5 is 1 7 11 0799 5 is 1 7 11 go
0: Kongo tayetu yenenda yo. Sasa kongo imising ore kitana gure kwa churta awawa kwa goitagine. Awawa.
2: Yes, tumge.
0: Atamenge karibu.
2: Hey bye bye kabisa alishaba.
0: Ah bye bye motinye ngala ya nyendet.
2: Yeah, bye bye gani motinye ngala chaba kuot kindo no mon ku mogire ko yawo no muna lega bu to mbika.
0: Ehe.
2: Nibu mwaliwa ni sote nege ni wachigi tipto noto nga kasa
0: Iman
2: Ya mwa angoliwa kasa nege tebili Ngoa niya ilo kuka kine ngoo Sikuwe aktu kuki uchu kungoa naka na
0: Iman
2: Genyori kere nguna wanu kutochita na otuku kalaka Kosi kila kwetu nguna wanu kutuku juta ni Aktu kiki inga lale nga basa Kuchita ni kwetu kuchita ni ugondu winde ni wawecha muni
0: Mm-hmm
2: Nige ringu ni tuku kia usene meti
0: Yes
2: Kuhide ki ureen pauna te Kigoji chita ni kimaagi chamta kikoi pauna te Nige aki chamta kikoi E mingi na te nyi kuturu kwa iti wango flana
0: Ehe
2: Sige ya buwango nyo kebi inga nengo mungu ane kieto bota wakicho kile Karara la kwe kechap la kwe
0: Man
2: Nige amet ne bala kwet ne itini noto ne garara
0: ehe
2: sigo mi chame ne chame la kwet kutuko riwe
0: ehe
2: nde itugo kito andet kwe nyu kutuko maite bote koro ji la kwet kwa manna antakini nyu la kwe nyu kwe minye kachopa kwe la kwara
0: mama
2: inyoru la kwet kure ne si mait la kwet nopo kinyi shirata Nibada yele wonu fi moyi non ko yesha nango werita fi moyi ngu ogo to moyi te kila kwa nata ogo to moyi be to mi yer ko kaneta ka ineta
0: ima magine
2: amune sme ga ila kwa na mune si pila kwa no tu tik ikon kotor otebote biik chebo kaundishek sosom artam ak tisap ong'alalen kiit nolele kimoe keyochi lakwet imanda. Amoping'alal any kole imanda ne neyoche keyochi lakwa. Ak itya kewekyigee Bibilia. Lakwani kingebwone kotor nyokele mokibire lakwet. Iniiker nguni kamuktaindet ngot komoche kwamteun nguni kokonu tuguk kamuktaindet chemwonen ni ako noton kosikonin walet isibu nguno. Ko lakwet yan iete rotwet nebo tumdoo en yon ko lazima anan ko ma ko lazima ikoi maat kochamcham kosiking'wan asikobit kometo kios. Kali asiete lakwet kotuben kirokto batek. Kanine lakwet ngo ng'ung komie en biret nekibire ne kiwango mabiretab unyondit.
0: Yes, nebo discipline.
2: Nebo discipline kiit nekayai kanai kioto after kokaiyai ile kekuye kikosobirin keker ile makarang kii. Kunabun sop. Ara nguni anyi kakelaumen, kilaumeni school, kilaumeni sigik, kilaumeni serikali. Lakini kwa ukweli ya mambo kwa kita kwa mwagita muta kwa lewe na hii kita masomo kwa hita aftama na somo. Kula meje iti kwa lakwe amuma mengi yebiri. Pire nji okta. Kwa le si zaru sobo andanyi. Mkuu ni sobo ni kiwa wakache wa lakwe kwa kigiesha kiti kwa lakwa nata ni wakako nyo wa lakwa nata yetu kukako umiat kakolali ngoendote korun ngoendote korun enda vyambaya chekiumisonote lakwanete amu makibir en kirukto isorunen sobondanyi. Ngebwa ngine kunen demokrasi otinibimani kuni demokrasi kele chamtaati yai kuni chamtaati kuni ata imaji mamaigele nge kanginyokemwa kele ndowe ngele kondo mureni enkonyin boyo nebo kot kuko makile kokiesho kwondo kondo kendo loku kendo jejuwe eti loku aitu abongani jejuwe eto wale ikose kowe safari kwa hivyo ya iko uni si na mtu chuko uni indepo mani ata yambo mana okire uni aitu wemiro abo wale iko ngwe kowe soa ifiri. Kote mwati yejuwe eto loku ite wale ila kwet ikose kibanum. Amaje yotu tuchun, kwa hivyo muri nguno, amaje yotu tuchun, ayyat kwa reun, agireun, tiyafanum, ee ay gasi niwe pwendiki, lete manch, lete ii, kwa ya jerguwa zen kwa vangan kampi, hinte kore natu wala, kaya ay gasi ni gan, wala jerguwa zet kaya, lakini wala watoto nji wale fany.
0: Man.
2: Kwa se tuku jwile, mi tuku kiye mishusen kenam, tuku wa kita kaya kwen kwen, kwa tani nyuri tobari,
0: mwagili
2: gomma pwagi jerguwa zen, tibe tage ni kiki isu. Kuna kasi na heza fany.
0: Ngoi kongoi missing.
2: Tuguk chechang onginetke akonginetke en tolosiet akitake kesie tuguk chekitake bwonon etebote kikochi bounotet chito nekamokobo en ngubu ikochi bounotet neyome kaa akinendi makikochi lakwet tuguk chenyikisen chesinyeotebei
0: kongoi missing kochurta awawa. Kongoi missing kai konu kerengung akinye amche kenyoru ujumbe eng olbo studio atya yawege kecheng Hillary Cheruiyot asikobit kokonech summary nebo betutab raini amwoker ale nekit kakowangei tetutik tugul chebo labatet notok nebo marathon.
3: Eng Nandi ak komoswek chemchindos inyorwech eng 91.8 FM.
4: Meame nengutum komi nengatip. Mami amune imwa tuguk chechang anan ialogu komasin ako masi yeketyeme ilitit ngolyo ako mi oret agenge nechulat nekemuchi iboishe. Kiboishe nitani asikecher biik eng kasarta age tugul akobo kamanutiet nebo kemwa imanda.
5: MOFM
4: 91.8 Kapsabet.

0: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi, atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
1: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.

0: mchizo.
1: Wanduku kwa jina la Yesu.
0: Embe tutabraine.
1: Kwa siku ya leo.
0: Kema utabraine.
1: Na usiku ya leo.
0: Inoni kumaliota mchizo.
1: Hili ni neno la Mungu.
0: Ama jataji.
1: Nataka ni kukaribishe.
0: Kigureno Pastor Meshach.
1: Naitwa Pastor Meshach.
0: Agomiten Pomet.
1: Na niko Pomet.
0: Kukwe nchitul.
1: Asande kwa kila mtu.
0: Nuga seretio ni.
1: Na usikia radio hii.
0: Kega subuhi.
1: Umesikia subuhi.
0: Imite langat kora.
1: Uko tena jioni hii.
0: Kabirure netia.
1: Baraka cheki ya sgani.
0: Niku uninjoba.
1: Bae Mungu anakupatia.
0: Koron.
1: Kwanza.
0: Ama chike saki makenga.
1: Benga tuombe pamoja.
0: Joba kwanda weri taktomi mire netili.
1: Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Kukwe amune betu tabra.
1: Asante kwa sababu ya siku ya leo.
0: Kirko stoi kutul.
1: Watazame wasikilizaji wote.
0: Enele mi.
1: Mahali walipo.
0: Iberu.
1: Wabariki.
0: Akika napte.
1: Na kuwainua.
0: Ya tore.
1: Kwa njia.
0: Nebongo lionte.
1: Ya neno hili.
0: Taibigu.
1: Pokea watu wako Baba.
0: Taizaenywa.
1: Pokea maombi yao.
0: Enkoro tiga mchezo.
1: Damu ya Yesu.
0: Ne tindenyo.
1: Baili mokosu wetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Basi cheke tu mche engai netapche.
1: Waibia wandugu kwa jina la Yesu.
0: Jumamosi ni.
1: Jumamosi hii.
0: Atinye tu yeneo.
1: Niko na mkutano kubwa.
0: Nebo mesa ya Bwana.
1: Mesa ya Bwana.
0: Nekino kia metul.
1: Utakuja kumega mamoja.
0: Niki magulo oami noni.
1: Baba alisema mtumie hii mesa.
0: Asobu atena.
1: Umege ili munikumbuke kwa hiyo.
0: Oye jeju.
1: Mufanya hayo.
0: Asike nyonywa gati kifuwa kifuwa.
1: Ili musamewe dhambi zenu.
0: So eni kuni.
1: Kwa hivyo kwa sasa.
0: Kukago na msae.
1: Sasa maombi umeanza.
0: Oto joktul.
1: Na wakaribisha nyote.
0: Chevaiti niki.
1: Watumishu wakike.
0: Akpasta ek.
1: Pia na wachungaji.
0: Oto joga pisa.
1: Na wakaribisha kabisa.
0: Matimi zeni noni.
1: Usi wakose hii.
0: Inoni kumache koko joba urecheso.
1: Hii sasa Mungu anataka kuleta urecheso.
0: Na kubetu nata naso chini chitul.
1: Na siku hii na umbea kila moja umoja kwa moja.
0: Oto chene mnyone.
1: Na karibisha mgonjwa.
0: Oto che chitul.
1: Karibisha kila mtu.
0: Korogas.
1: Hii mumesikili.
0: Tugu kia joba.
1: Yale Mungu anafanya.
0: Mayae Pastor Mesha.
1: Pastor Mesha kafanyi.
0: Joba neo.
1: Ni Mungu ni anatenda.
0: Okuwa sami na ole yenye one Jumamosi.
1: Na kuomba ukija Jumamosi.
0: Kukot koi joktoti.
1: Kama unaenda raka raka.
0: Kumamia chai nyone.
1: Hakuna aja uche.
0: Amungi na me saa tatu.
1: Kwa sababu tunaanza saa tatu.
0: Ageta saa nane.
1: Tunamaliza saa nane.
0: So nangunyo chitako nikula joktoi.
1: Sasa ingine mtu anakuja na kusema naenda raka.
0: Asami na ole.
1: Na kuomba kuomba.
0: Mamia chai nyone.
1: Hakuna aja uche.
0: Ama chai nyongo gechenge kine makini.
1: Taka uche ukiwa unatafuta kile unahitaji.
0: So embe tutabrai.
1: Kwa hiyo kwa siku ya leo.
0: Ama chenge bege soma sire.
1: Taka tuende tusome andiko.
0: Nemite ne Jeremia.
1: Kwa Yeremia.
0: So som inamena
1: genge. Sini kwanzi hapo moja.
0: Ebu soma pasta.
1: Kinyo nji Jeremia ngolione kibunu Jehova.
0: Kaso kale kinyo nji Jeremia ngolione kibunu Jehova.
1: Kole nji.
0: Kole nji.
1: Mwae Jehova kwa mukta inda tabi Israel kuhuni kole.
0: Mwae Jehova kwa mukta inda tabi Israel kole.
1: Sirjibu huit ngale tulje kwa.

0: Moe Jehova.
1: Moe Jehova.
0: Akokochi ichek kowek kobwa emet.
1: Akokochi ichek kowek kobwa emet.
0: Nekiokochi kwanishekwak.
1: Nekiokochi kwanishekwak.
0: Akobunji.
1: Akobunji.
0: Ak chu ngalek che kimwa Jehova.
1: Ak chu ngalek che kimwa Jehova.
0: Akobo Israel ak Juda.
1: Akobo Israel akobo Juda.
0: Amu Moe Jehova kouni kole.
1: Amu Moe Jehova kouni kole.
0: Kikekas tuget.
1: Kikekas tuget.
0: Nebo botanet.
1: Nebo botanet. Toshe tu apo pasi.
0: Amen.
1: Basi chekutubje engai netapche.
0: Basi wandugu kwa jina la Yesu.
1: Ekema utabrani.
0: Kwa usiku ya leo.
1: Ama janga lalini kubongo lioni maloli Jehova.
0: Yonge juu ya neno ambayo Mungu anasema.
1: Kala maliota Jehova.
0: Neno la Mungu linasema.
1: Kimololi Jeremia.
0: Kwamba alimongeleza Yeremia.
1: Akuleje sirika leju.
0: Akamwambia andika maneno haya.
1: Itabetut.
0: Itafikia siku.
1: Neweze loga Israeli.
0: Wana wa Israeli watarudi.
1: Chukiagi lu.
0: Waliokuwa wameutekwa nyara.
1: Ngo nikiagulu.
0: Yeye ni nani?

0: Tukwa.
1: Vitu vya ilikuwa imechukuliwa.
0: Kima kutinya abia.
1: Hawakuwa hata na afya.
0: Kima kurori itos.
1: Hawakuwa wanacheka na furahi.
0: Kule chichoba Jeremia.
1: Mungu akamwambia Yeremia.
0: Ama jeisi ringale.
1: Nataka uandike maneno haya.
0: Amuna moyo ole.

0: kele ke nametu.
1: Nasema kana tutakama dawa.
0: Mamigi neba lo.
1: Hakuna kitu ya isa.
0: Kasema kwa mwao.
1: Sikia ni kuambie.
0: Kule Jehova.
1: Huku akasema.
0: Kero Jeremia.
1: Wasama Yeremia.
0: Awe ku.
1: Nitarudisha.
0: Awa wachi eme.
1: Kupatia taifa.
0: Negi bakwanisha.
1: Ambaye ilikuwa ya baba zao.
0: Ogo tamami baba.
1: Hata kama kuna baba yako tena.
0: Ogo

0: Jesus.
1: Guided up Jesus.
0: For a big up Jesus.
1: Damu ya Yesu.
0: Big up Jehovah.
1: Watu wa Mungu.
0: Mati ya rogi na sema.
1: Usistugetena mama.
0: Mati ya rogi na teo boyo.
1: Usistugetena mzee.
0: Hero.
1: Tasaba.
0: Kimo faule se.
1: Amu kufaulu.
0: Lakini kenyini.
1: Lakini mwaka huu.
0: Kunde mwa.
1: Ni welu.
0: Kenyi tapu mwa.
1: Mwaka ya kwelu.
0: Kwa toti ya chiba gelegi mwa kukimu
1: tatiki. Kwa kanyaka ambao munga kanyaka.
0: Mita mibire tap rejection.
1: Kuna roya kukataliwa.
0: Mita mibire tap delay.
1: Kuna roya kuchelewa.
0: Lakini ya mumi Jesu.
1: Lakini kwa sababu Yesu yuko.
0: Utashinda.
1: Ibeli shei.
0: Utashinda.
1: Ibeli.
0: Oh Jesus.
1: Yesu.
0: Kazanu ndugu yangu.
1: Ulisikia ndugu yangu.
0: Kero sister.
1: Tasama dada.
0: Halegile jijeremia.
1: Yakomba kama biera ma. Andika maneno haya. Unajua maneno yale yameandikwa. Haiwezi saulika.
0: That is why no bekuti.
1: Kwa sababu mkienda kotini.
0: Ketebeni ngeleki gosire.
1: Unaulizwa mliandikiziana.
0: Kokotoki gosire.

aliyekufa na akafufuka yakashinda mauti. Kuna mtu unanisikia, ulikuwa umeangushwa tayari, sahi wewe ni mgonjwa, uko na oxygen, umepewa kukaa naye nyumbani. Sikia leo hii, hiyo pumzi ya mawai kibali inarushishwa tena. Kuna watu wanajiandaa waende hospitali kesho, niko kwa redio hii, shika imani, leo unarudishwa imani. Leo hiyo kutekwa nyara utarudishwa kwa damu ya Yesu, siwakatazi mwende hospitalini, hata kesho mnaenda, lakini ujumbe yabaye itaenda kutokelezea, mtaambiwa muko salama, muko salama. Yesu usiku ya leo, leo operation inafanywa, mbingu inafanya, sijui kama ni vita, sijui kama unapitia nini. Mulikuwa salama na watoto wako, muke akainuka na kwenda, kipiga simu apokee tena, nisikie ndugu ya kwamba narudisha tena waliokuwa wametekwa nyara, na nipatie tena mali yao. Anayenena ni Mungu, anamwongelesha Yeremia hata kwa redio hii. Mungu

0: ukona mtoto
1: ni mokosi ni
0: ambaya kutii
1: ukumabaki
0: na siku penda kwake
1: kimachi itole
0: mtu alisema tu kwamba
1: kero no
0: huyo ataniona
1: kisoma lakwe
0: mtoto wako alisoma
1: Kotari University
0: akamalisa university
1: number wara
0: number moja wakati huu
1: ebagi kama iwe
0: wapangi na pombe
1: mainende no
0: sio yeye huyo
1: kamwamo lio
0: neno limesema
1: Jeremia
0: Yeremia
1: awe gu
0: nitarudisha tena
1: awa na mimi
0: na akashika taifa
1: nipakuwa nisema
0: yake na baba zao
1: kime poyo maiwe
0: mzee huko umekunywa pombe
1: kime sigareti
0: huko umevuta sigara
1: kwa mambo leo kule
0: neno limesema
1: awe gu shuko na membare
0: narejesha shika shaba yao tena
1: mwangele bareti neki
0: si shaba peke yake
1: kuna mkini kime
0: ashike kile kitu ambao huko umefanya
1: kuna melakwet kusiku uno
0: mtoto atashika na kufuata hivyo
1: kime maiwe
0: huko umekunywa pombe
1: maybe rote bi
0: huko apiga watu
1: mejorse
0: huko ipa
1: huko tuguni
0: hata saa hii
1: miji toneko
0: kuna mtu ananisikia
1: nige jenge lakwenye
0: mtoto wake ndiye anatafutwa
1: jorse lakwenye
0: mtoto wake anaipa
1: ogi ma jorse
0: na huko umeipa
1: kale necho
0: Mungu amesema nini
1: awegu
0: ninarejesha tena
1: suko na mimi
0: ili ashike taifa
1: ni kwa nisi
0: ya baba zao
1: kukoni jorse baba
0: ikiwa baba yako alikuwa anaipa
1: hii jorse yokini
0: na pia na wewe utaipa
1: kukoni ma jorse
0: ikiwa kwa anaipa
1: kumo niki nori
0: cheni nani aliingia ndani yako
1: nani ya
0: nini lilitendeka
1: omite radio
0: niko kwa radio hii
1: kiwegu kibali
0: kibali tunarejesha
1: Kasiba horuru
0: sikia nikueleze
1: sikia samwago unan
0: ili niseme hivi
1: komi weri takenge nokubiru won panda jinsi moyo
0: kuna kijana mmoja ambaye baba yake alinipigia simu
1: niko mwongo leo mkiko kyorinde tako ya ika
0: aliniambia amekaa mwisi na kuwa mbaya kabisa
1: bila atepiga kuchose
0: anapiga watu na kuiba
1: ole chikwandaye
0: ngamwambia baba yake
1: amachege sahabini
0: nataka niombe nawe
1: uwa mache shughuli ni hapa
0: na nataka ufuate maneno haya kuniaba ya mtoto wako
1: so tukaomba
0: kesa
1: aka tebengi tage
0: na nikamuuliza kitu kimoja
1: mwaile cheso
0: sema bwana yesu
1: no you want god
0: unisamee
1: penge tanyu
0: dhambi zangu
1: chonge ni
0: yale ninayajua
1: akimonge
0: na yale siyajui
1: tubone
0: unifute
1: ingi tabuta
0: kwa kitabu cha mauti
1: kosi kunota
0: akafuata hivyo
1: kana ngoriowe agar kongoi
0: sasa nilipoenda kukemea mapepo
1: ole shetani
0: kasema shetani
1: na bachorse
0: ya wizi
1: shetani toka
0: maten
1: kona mko wai kwanda
0: baba kaanza kupiga duru
1: sikia hii
0: kasio
1: kasanji tani kosa
0: unisikia mtu mbaya unasikia

0: kukumbuka
1: mabwa tinende kulegi michi tani
0: yeye akukumbuka kulikuwa na mtu ambaye ni mwizi
1: kona mengo watch
0: akaanza kupiga duru
1: akubara
0: na anaanza kutoa hiyo sauti
1: akubara mama ndoi
0: na anasema sitoki
1: ale jezi mwa shetani
0: nikamwambia kwa simu shetani
1: pagate koi
0: wachana na hii nyumba
1: inyoi ndet
0: wewe pepo
1: nikina mlakwe
0: ulikamata mtoto
1: imache iba
0: unataka kumuua
1: oi
0: mapepo
1: chemi na uneka
0: ambaye iko kwa migodo
1: chemi wonye
0: iko kwa macho
1: chebatama
0: ya tamaa
1: ningegergi tapchito
0: ya kuona kitu ya mtu
1: kema igecho
0: wanataka kuipa
1: toka
0: anten
1: toka
0: anten
1: kwai for you
0: sega anza kupiga duru
1: akule mama ndo
0: anasema sitoki
1: kama chaba
0: nataka kumuua
1: kwa isiye kwanda kumuua
0: alitumia baba ndio atoke
1: agergo
0: nikakemea
1: kona menjebio senyi simu
0: sasa mkewe akashika simu
1: akule kergo mwe
0: anasema kemea basta
1: kergo nginye
0: kemea tu
1: kana irali kunyo
0: jua leo ni adui
1: shetani
0: shetani
1: macho kwa barlo
0: anataka kuua watoto
1: kwa bar kwanda
0: anataka kuua baba
1: portono kwanda
0: anauaje baba je
1: you watch usaweri
0: wakati mwana ameipa
1: kuna amekwa kwa tuti kuchanga itwe kwanda
0: kwasa anaanza kuwa mengi kwa baba
1: kona mbunya alsa
0: sasa alsa inaingia
1: kona mkobar
0: sasa inaanza kumuua
1: kasiba
0: sikia
1: ongololu wakingu
0: nabo ongelese sai
1: wiki takenge
0: wiki moja
1: koko kona mkichana kwa kanisa
0: jana ameanza kwenda kanisani
1: kukia nji bible
0: amenunuliwa biblia
1: koko sub kwanda
0: baba amepona
1: tomi miriet
0: roo
1: neba matapa
0: ya madapao
1: that is why kamangolio
0: kwa sababu neno limesema
1: huko ntaki gilulo
0: hata kama mmetekwa nyara
1: awe kwa
0: na warejesha tena
1: hapo na mibare ni
0: kabishika mashamba ya watu wenu
1: kinomeche mnyachiba
0: tunashika mema
1: kinomekibali
0: tunashika kibali
1: kinomesabi
0: tunashika uponyaji
1: amacheisho
0: nataka upone
1: kasiba
0: sikia
1: kaso
0: sikia
1: kenyi nikone
0: mwaka uni wenu
1: kenyi tabridene
0: mwaka ya rehema
1: karge ngogi wachita urgoi
0: sawa hata kama mtu alienda kwa uganga
1: hapo hivi chai
0: na akachukua picha
1: kuko itarabini
0: apeane pesa
1: kuko ita sacrifice
0: apeane dhabihu
1: kuko itane
0: kapeane nini

0: agkerek
1: na wajawi wote
0: usuponi
1: na wajawi
0: akibendi oroi
1: na wanaenda kwa uganga mbele ibo
0: akumiga nisa
1: na wako kanisani
0: kwa sababu Jehova
1: Mungu akiwa naishi
0: akomite nema
1: na yuko kweli
0: nikiyo kesho
1: ambaye alimtuma Yesu
0: akogime
1: na alikufa
0: akongete ngireri
1: akufuka kaburini
0: kongetera
1: kutoka leo
0: kutkomesiku
1: usipotubu
0: akimete tuku
1: juu wajana na hivi tunatenda
0: imete panishe
1: wajana na uchawi
0: imete oroi na
1: wajana na ulaibo uganga
0: imete lugo na
1: wajana na hiyo vita unafanya
0: muaune ndugu
1: na kwambia ndugu
0: kama muaunda
1: kwambia dada
0: kongo bekpetushe kwa
1: siku zenu zimeisha
0: kongo bek
1: zimeisha
0: hakitawala ngu
1: sasa mnatawalwa
0: hakitawala ngitsengwe
1: bigu inatawala
0: moge bonde logabi
1: watoto wa watu hawatarokwa tena
0: hababi bitoni
1: watu wanaenda ngambo
0: iwe ndio rwoyenu
1: na wewe unaenda ulaiboni huko
0: igar na kweta chito
1: unamfunga mtoto ya mtu
0: igar gasi
1: unafunga kazi
0: huko timbara
1: hata shamba
0: ngiamini ndugu
1: ikipandwa vitu
0: moge rutos
1: aitajubuka tena
0: kege teta no
1: ngombe kubwa mtu akileta
0: matara wiki sio kwa
1: hiyo malisi hata wiki mbili
0: kosagi ta
1: ngombe amekonda
0: ako me
1: na anakufa
0: na kweni kisoma
1: mtoto alikuwa anasoma
0: ke weko kibiwe
1: akaribio hayo wazimu
0: kasema
1: sikia sasa
0: mimi niko bila wazimu iko
1: na mwenye alipigia simu tena
0: namba namba naro
1: ni wa naro
0: kasema
1: sikia
0: kibiwe la kweni
1: mtoto wake aliharibiwa
0: la kweni mingi
1: mtoto mdogo sana
0: kwa toa la kweni perekoni
1: mtoto akarukwa na akili anasunguka
0: huko chepta nikiite
1: na msichana mdogo
0: ako laba tela
1: na mtoto anakimbia kwa lamu
0: kule on pastor
1: akaniambia pastor
0: o support ni kila ngoli
1: na support kila siku neno
0: o support ni kila baisi
1: wana support kila siku ikasi
0: ambaye kutore tojo
1: nataka Mungu anisaidie
0: ingekini kwa hicho
1: unajua kile Mungu alifanya
0: ukisop la kwetu
1: mtoto aliponywa
0: mamu wa woga aliso chama
1: siwaambii ndio mnipende
0: o tukundu kwa sababu hicho
1: hata saa ya watu wananisikia
0: amunjo hicho
1: kwa sababu Mungu anafanya
0: mayai pastor mesha
1: pastor mesha sio anafanya vita ambayo unapitia
0: Mungu amegrai
1: ishe leo
0: inkaide tatu
1: kwa jina la Yesu
0: amachegesa
1: nataka tuombe
0: mwaile Yesu
1: sema Bwana Yesu
0: konyuntai
1: nimekuja mbele zako
0: do you want that
1: unisamee
0: thank you kwa
1: dhambi zangu
0: tutupone
1: unifute
0: ingetabuta
1: kwa kitabu cha mauti
0: okisircho
1: na uniandike
0: nipasobo
1: kitabu cha uzima
0: ala kwemo
1: mimi ni mtoto wako
0: ingaile

0: Mkewe akashika simu.
1: Hapole kergongwe.
0: Akasema kemea pasta.
1: Kergongwe nye.
0: Kemea tu.
1: Kana irale munyo.
0: Jua leo ni adui.
1: Shetani.
0: Shetani.
1: Mwacho kwa barlo.
0: Anataka kuua watu.
1: Mwacho kwa kwanda.
0: Anataka kuua baba.
1: Portono kwanda.
0: Anauaje baba je?
1: Yuko chorsa weri.
0: Wakati mwana ameipa.
1: Kuna ameko kwa tuti kuchoma itwe kwanda.
0: Kwanza anaanza kuwa mengi kwa baba.
1: Kona mbunya alsa.
0: Sasa alsa inaingia.
1: Kona mkobar.
0: Sasa inaanza kumuua.
1: Kasiba.
0: Sikia.
1: Ongolol wakingu.
0: Nabo ongelese sai.
1: Wiki takenge.
0: Wiki moja.
1: Koko kwa namki jana kwa kanisa.
0: Jana ameanza kwenda kanisani.
1: Koko kwa Bible.
0: Amenunuliwa Biblia.
1: Koko sub kwanda.
0: Baba amepona.
1: Tomi miri.
0: Ro.
1: Neba matapao.
0: Ya matapao.
1: That is why kamango liyo.
0: Yo sababu neno limesema.
1: Koko ntaki gilu ulo.
0: Hata kama mmetekwa nyara.
1: Awe kuwa.
0: Na warejesha tena.
1: Ako na mibare ni gabi.
0: Shika mashamba ya watu wenu.
1: Kinome chemnya chiba.
0: Tunashika mema.
1: Kinome kibali.
0: Tunashika kibali.
1: Kinome sabi.
0: Tunashika uponyaji.
1: Ama jesho.
0: Nataka upone.
1: Kasiba.
0: Sikia.
1: Kaso.
0: Sikia.
1: Kenji nukone mua.
0: Mwaka uni wenu.
1: Kenji tabridene.
0: Mwaka ya rehema.
1: Karge mwogi wachita urgoi.
0: Sawa hata kama mtu aliana kwa uganga.
1: Ako ibicha hii.
0: Na kachukua picha.
1: Kuko ita rabini.
0: Apeane pesa.
1: Kuko ita sacrifice.
0: Apeane dhabihu.
1: Kuko ita ne.
0: Kapea

0: mchawi
1: akibendi urwoi
0: na unaenda kwa uganga ambao laibu
1: akumiga nisa
0: na wako kanisani
1: kusabe Jehova
0: Mungu akiwa naishi
1: akumite nema
0: na yuko kweli
1: nikiyo kesho
0: ambaye alimtuma Yesu
1: akogime
0: na alikufa
1: akongete ngire
0: akafufuka kaburini
1: kongetera
0: kutoka leo
1: kutkomezi
0: kusibatubu
1: akimete tuku juu
0: uachane na hivi tunatenda
1: imete panishe
0: uachane na uchawi
1: imete urwoi na
0: uachane na laibu uganga
1: imete lugo na
0: uachane na hiyo vita unafanya
1: kama uone ndugu
0: na kwambia ndugu
1: kama uone
0: na kwambia dada
1: kongo bekpetusha
0: Siku zenu zimeisha.
1: Kongo bek.
0: Zimeisha.
1: Hakitawala ningu.
0: Sasa mnatawalwa.
1: Hakitawala ngitsengwe.
0: Bigu inatawala.
1: Ngoge bonde lokabi.
0: Watoto wa watu hawatarokwa tena.
1: Hapa big bitoni.
0: Watu wanaenda ngambo.
1: Iwe ndio urgoigenu.
0: Na wewe unaenda ula.

0: ng'ombe kubwa mtu akileta
1: matara wiki sio kwa
0: hiyo malisi hata wiki mbili
1: kosa agita
0: ng'ombe amekonda
1: ako me
0: na anakufa
1: la kwendi kisoma
0: mtoto alikuwa anasoma
1: kewe go kibiwe
0: akaribio hao wazimu
1: kasema
0: sikia sasa
1: mimi ngo bila wazimu iko
0: na mwenye alipigia simu tena
1: namba namba narok
0: ni wa narok
1: kasema
0: sikia
1: kikiwe la kwendi
0: mtoto wake aliharibiwa
1: la kwendi mingi ni
0: mtoto mdogo sana
1: kwa tu la kwendi perekoni
0: mtoto akarukwa na kili anasunguka
1: ukojepta nigite
0: kamsiana mdogo
1: ako laba tela
0: na mtoto anakimbia kwa lamu
1: leo pastor
0: akaniambia pastor
1: asabote ni kila ngolio
0: asabote kila siku neno
1: asabote

0: Testament sio anafanya vita ambayo unapitia
1: ngome grai
0: ishe leo kwa jina la Yesu
1: amachegesa
0: nataka tuombe
1: mwaile Yesu
0: sema Bwana Yesu
1: kwanyon time
0: nimekuja mbele zako
1: do you want that
0: unisamee
1: take kwa
0: dhambi zangu
1: tutupo
0: unifute
1: ekitabuta
0: kwa kitabu cha mauti
1: okisircho
0: na uniandike
1: nepa sobo
0: kitabu cha uzima
1: ala kwemo
0: mimi ni mtoto wako
1: ngaine tapche
0: kwa jina la Yesu
1: amen
0: amen
1: nam radio
0: shika radio sasa
1: aki namgane
0: na usike imani
1: ongeza
0: tuombe
1: baba ngaine tapche
0: baba kwa jina la Yesu
1: kutuko isobi la kwa nguo ya meti
0: ikiwa ulimponya huyu mtoto alirukwa na akili
1: mimi bigro uchemnyondo
0: kuna watu hapa wakojwa
1: micha amemoe
0: kuna wanyana wana tumbo
1: micha bune luge
0: kuna wanyana pitia vita
1: micha bune porche
0: kuna wanyana pitia vita
1: cancer
0: cancer
1: pressure
0: pressure
1: tumor
0: tumor
1: agne roru goroti
0: na wanyana pukukiwa na damu
1: mine bleeding

0: jina la Yesu
1: bae
0: ni mwokozi wetu
1: amen
0: amen
1: ngiberuro
0: mubarikiwe
1: amachabu ni namba
0: nataka nikupatie nambari hii
1: waishe nesa eh
0: tumie kwa maombi
1: namba ko chechu
0: nambari ni hii
1: 0723 25 6 500 0723 25 6 500 Mungu awabariki
0: ingoberuro Jehova
1: ungetie Jumamosi akimwambia